0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хитинеделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радија.
2: Спонзор хита неделя. Тим радија.
3: Бекара Лека.